Man sauc Viestura Skairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

0: Izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Vajag

0: pieeja kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 6 un 19 minūtes.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: 6 un 44 minūtes.

0: sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
1: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un PTA klients ir boss.
1: PTA Dambja 3A.
0: PTA LV.
2: 6 un 59 minūtes.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
4: 7 un 19 minūtes.

0: Mani sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā. Tu dzirdēsi kādu no manis iecienītām dziesmām.
1: Vai jūs?

0: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
5: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
6: 7:45 minūtes.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

pirmdienas 6. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saimas namas sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanas ir paredzētas oktobra sākumā un tām iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti. Tātad uz vienu deputātu amata vietu pretendē 14,3 kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skārta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kibertelpā. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situāciju plānots risināt šonadēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalināti vismaz 8 cilvēki, ievainoti vismaz 30. Visā Ukrainā skanēja trauksmes sirēnas, tūkstošiem Kīvas iedzīvotāji patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā, vēsta ziņu aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņa draudiem Eiroatlantiskajai drošībai, līdzīgi kā pagājušā gada samita deklarācijā. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējas kopīgas jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cindao Ķīnas Šaņdunas provincē, tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija. Mācības notiks apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Latvijā Rīgā 18. Maršruta autobuses no Dārziņiem turpmāk kursēs biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam. Mobilitātes punktā Ķengaragas būs iespējams pārsēsties uz tramvaju un trolejbusu maršrutiem, kas darba dienās centra virzienā kursēs ik pēc 2-5 minūtēm. Tāpat tur būs iespēja pārsēsties autobusos, kas kursēs Purvciema, Mežciema, Juglas un Sarkandaugavas virzienā. Turpinoties dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatavas izbūves projektām, no šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepnieka kalna pārvada. Braucot no dienvidu tilta uz Ķekavu un Bausku, vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiks organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, vietā, kur satiksmes plūsmas saplūdīs, kustība notiks pēc rāvēslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepnieka kalna uz dienvidu tiltu vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Erlingam Holanam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs, Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Anglijas futbola izlase 8. Finālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikapstākļu dēļ, savukārt ar 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku. Un NHL klubs Pittsburgas Penguins uz vēl vienu gadu ir pagarinājis vienošanos ar latviešu vārtsargu Artūru Šīlovu. Vienošanās noslēgta par 2,8 miljoniem ASV dolāru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: 8:19.
4: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH Gold. You're listening to Queen and David Bowie Under Pressure.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: 8:42 minūtes.

Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: pirmdienas 6. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saimas namas sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanas ir paredzētas oktobra sākumā un tām iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti. Tātad uz vienu deputātu amata vietu pretendē 14,3 kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņa slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skārta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kibertelpā. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situāciju plānots risināt šonadēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalināti vismaz 8 cilvēki, ievainoti vismaz 30. Visā Ukrainā skanēja trauksmes sirēnas, tūkstošiem Kīvas iedzīvotāji patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā, vēsta ziņu aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņa draudiem Euroatlantiskajai drošībai, līdzīgi kā pagājušā gada samita deklarācijā. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējas kopīgas jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Qingdao Ķīnas Šaņdunas provincē, tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija. Mācības notiks apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Latvijā Rīgā 18. Maršruta autobuss no Dārziņiem turpmāk kursēs biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam. Mobilitātes punktā Ķengaraks būs iespējams pārsēsties uz tramvaju un trolejbusu maršrutiem, kas darba dienās centra virzienā kursēs ik pēc 2-5 minūtēm. Tāpat tur būs iespēja pārsēsties autobusos, kas kursēs Purvciema, Mežciema, Juglas un Sarkandaugavas virzienā. Turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatavas izbūves projektām, no šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepnieka kalna pārvada. Braucot no Dienvidu tilta uz Ķekavu un Bausku, vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiks organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, vietā, kur satiksmes plūsmas saplūdīs, kustība notiks pēc rāvēslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepnieka kalna uz Dienvidu tiltu vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Erlingam Holanam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs, Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Anglijas futbola izlase 8. Finālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikapstākļu dēļ, savukārt ar 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku. Un NHL klubs Pittsburgas Penguins uz vēl vienu gadu ir pagarinājis vienošanos ar latviešu vārdsargu Artūru Šīlovu. Vienošanās noslēgta par 2,8 miljoniem ASV dolāru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Ludā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vairāk nekā 2200 skolēnu ir apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt LTV norādīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis atgādinot, ka mācībām pieteicās kopumā 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Pieteikšanās ir beigusies, notiek kārtošanās rindās, atteikšanās un uzaicinājumu izsūtīšana. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. No skartās nodaļas 32 pacienti pārvietoti uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku Stradiņas slimnīcā var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijevai, nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Tūkstošiem cilvēku uzlidojuma laikā Kijevā bija spiesti patverties metro stacijās. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas bezpilota lidaparātu kampaņas pieaugušos panākumus skaidro ar tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Ķīnas jūras spēki ziņo, ka šodien klusā okeāna reģionā veiksmīgi veikuši raķetes izmēģinājumu. Jaunzēlandes aizsardzības spēki ir brīdinājuši, ka Pekinas jūras izlūkošanas operācijas un balistisko raķešu izmēģinājumi kļūs par pastāvīgu parādību klusā okeāna reģionā. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki. Svētdien no rīta dienas saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Sventes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēku atbrīvoja un nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā savukārt sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgala Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rojai ir ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi, autovadītājiem jārēķinās ar apmēram 50 minūšu papildu laiku ceļā. Kopumā remonta darbi pat labam turpinās 68 Latvijas autoceļa posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tiltu uz Ķekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu. Vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas. Par to liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs aizvien retāk, pārsvarā laiks būs saulains un kļūs arī siltāks līdz plus 25. 27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevar gan izslēgt kādu lokālu negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Te par karstu. Te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts?
3: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Pareizs laiks, 10:36 minūtes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, 0 litras plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet kods ar vāku tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā. Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vairāk nekā 2200 skolēnu ir apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt LTV norādīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis atgādinot, ka mācībām pieteicās kopumā 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Pieteikšanās ir beigusies, notiek kārtošanās rindās, atteikšanās un uzaicinājumu izsūtīšana. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņa slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. No skartās nodaļas 32 pacienti pārvietoti uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku Stradiņa slimnīcā var tikt ierobežota plānu veida pacientu uzņemšana. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijevai, nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Tūkstošiem cilvēku uzlidojuma laikā Kijevā bija spiesti patvērties metro stacijās. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas bezpilota lidaparātu kampaņas pieaugušos panākumus skaidro ar tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Ķīnas jūras spēki ziņo, ka šodien klusā okeāna reģionā veiksmīgi veikuši raķetes izmēģinājumu. Jaunzēlandes aizsardzības spēki ir brīdinājuši, ka Pekinas jūras izlūkošanas operācijas un balistisko raķešu izmēģinājumi kļūs par pastāvīgu parādību klusā okeāna reģionā. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki. Svētdien no rīta dienas saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Sventes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēku atbrīvoja un nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā savukārt sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgala Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rojai ir ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi, autovadītājiem jārēķinās ar apmēram 50 minūšu papildu laiku ceļā. Kopumā remonta darbi pat labam turpinās 68 Latvijas autoceļa posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tiltu uz Ķekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas. Par to liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs aizvien retāk, pārsvarā laiks būs saulains un kļūs arī siltāks līdz plus 25-27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevar gan izslēgt kādu lokālu negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, opi, pētējā nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

0: Pareizs laiks 11:14 minūtes.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķa savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaja sliedas, tilta un Duntas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību pierīgā, to starp sijā Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka un Liepājas autobusa parks, lai pārrunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Arī šodien Latvijas sabiedriskais autobus šoferu trūkuma dēļ atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret trim valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto. Visām trim policijas amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums izbraukt no valsts. Ārvalstīs spēcīgu Krievijas uzbrukumu pagājušajā naktī piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kijiva. Nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas panākumus skaidro ar tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tilta uz Čekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Pasaules kausa izcīņā futbolā par iekļūšanu ceturdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Kā arī spēlēs ASV un Beļģija un šī spēle gaidāma 3:00 naktī. Jāatgādina, ka ceturdaļfinālā ir iekļūs Norvēģija, kas vakar ar 2:1 uzvarēja Brazīliju, kā arī Anglija, kas ar 3:2 pārspēja Meksiku. Pēc Brazīlijas zaudējuma pasaules kausa 8. Karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās noslēdzis Neimārs. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru sodu sitienu vakar guva tieši Neimārs. Bet Anglijas futbola izlases pussargs Jordans Hendersons svinot iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā ir iedzīvojies plaukstas savainojumā. Hendersons spēlē laukumā nedavās, taču pēc fināls vilpes kopā ar komandas biedriem priecājās par panākumu. Mēģinot pārliekt pāri barjerai, pussargs neveiksmīgi nokrita un savainoja plaukstas locītāvu. Viņš šobrīd ir slimnīcā, jo trauma esot pietiekoši nopietna. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, tā liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un līs aizvien retāk. Pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks līdz plus 25-27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevarot gan izslēgt kāda lokāla negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Pareizs laiks 12:14 minūtes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķa savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālā ir šķēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtreit viedriem.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā, siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.

Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaju sliedas, tilta un Duntas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību pie Rīgā, tostarp SIA Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka un Liepājas autobusu parks, lai pārrunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Arī šodien Latvijas sabiedriskais autobuss šofera trūkuma dēļ atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret trim valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto. Visām trim policijas amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums izbraukt no valsts. Ārvalstīs spēcīgu Krievijas uzbrukumu pagājušajā naktī piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kijiva. Nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukus Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā.

0: vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas panākumus skaidro ar tā spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no Dienvidu tilta uz Čekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz Dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Pasaules kausa izcīņā futbolā par iekļūšanu ceturdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Kā arī spēlēs ASV un Beļģija un šī spēle gaidāma 3 naktī. Jāatgādina, ka ceturdaļfinālā ir iekļūs Norvēģija, kas vakar ar 2-1 uzvarēja Brazīliju, kā arī Anglija, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. Pēc Brazīlijas zaudējuma pasaules kausa 8. Karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās noslēdzis Neimārs. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru sodu sitienu vakar guva tieši Neimārs. Bet Anglijas futbola izlases pussargs Jordans Hendersons svinot iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā ir iedzīvojies plaukstas savainojumā. Hendersons spēlē laukumā nedavās, taču pēc fināls vilpes kopā ar komandas biedriem priecājās par panākumu. Mēģinot pārliekt pāri barjerai, pussargs neveiksmīgi nokrita un savainoja plaukstas locītāvu. Viņš šobrīd ir slimnīcā, jo trauma esot pietiekoši nopietna. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, tā liecina Toma Briča prognozes, par ko vēstas sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un līs aizvien retāk. Pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks līdz plus 25-27. Grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevarot gan izslēgt kāda lokāla negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draungulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.

Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

0: Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes, sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
2: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, putīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēc pusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 15. Un 32. Korpusā konstatēta lietusūdens ieplūde ēkās un tā rezultātā bojāta daļa slimnīcas infrastruktūras. Visvairāk skarts plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs, kas atrodas 32. Korpusa 6. Stāvā. Ūdens skārs arī vairākas zemāk esošās nodaļas, savukārt 15. Korpusā lietusūdens ieplūde konstatēta atsevišķās pagrabstāvu telpā. Lai nodrošinātu pacientu drošību un ārstniecības procesa nepārtrauktību, naktī visi plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacienti pārvietoti uz drošākām telpām un šobrīd ir identificētas konkrētas nodaļas un gultas vietas, kur turpmāk tiks nodrošināta šo pacientu ārstēšana. Pacienti ārstēšana turpinās vispārējās kardioloģijas nodaļā un intensīvās terapijas nodaļā. Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacientu tuvinieki informāciju par pacientu atrašanās vietu var saņemt slimnīcā. Zvanot pa tālruņu numuru 6706914. Ministru prezidents Andris Kulbergs vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Kulbergs, piebilstot, ka viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts. Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa paralēli strādājot pie jauna konkursa

palikuma, kas ļautu pieteikties plašākam ekspertu lokam, citai, lai būtu konkurence un izvēles iespējas atrast labāko. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksus klases McLaren automašīna. Īspirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļa satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labam nenoskaidrot apstākļu dēļ, automašīna McLaren iebrauc ceļu norobežojošajā barjerā. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Internetā izplatītie video liecina, ka automašīna avārijā cietusi pamatīgi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Valsts drošības dienests 19. Jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību. Personas aizturētas janvārī un joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena no personām ieguvusi un nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Otra izlūg ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras, transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem, Rīgas lidostas teritorijā, kā arī par militārās mobilitātes pasākumiem pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā. Trešā persona nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tostarp to darba vietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā nelikumīgi izmantojot apsargāmatas sniegtās priekšrocības vāca un nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Naktī uz pirmdienu Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobusu, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas pārstāvi. Tiek precizēts cietušo skaits, cietušie nogādāti slimnīcās, autobusā kopumā atradās 20 pasažieri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Pat noslēgumā vēl kādvēsts Eiropas futbola federācijas asociācija jeb UEFA publiski kritizē Starptautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follorinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi un šīs runas stiprinājis arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: Pareizs laiks 14:13 minūtes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķa savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.

0: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā Drongulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense No Frost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/prāta vētra. Signetbanka.

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēc pusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 15. Un 32. Korpusā konstatēta lietusūdens ieplūde ēkās, un tā rezultātā bojāta daļa slimnīcas infrastruktūras. Visvairāk skarts plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs, kas atrodas 32. Korpusa 6. Stāvā. Ūdens skārs arī vairākas zemāk esošās nodaļas, savukārt 15. Korpusā lietusūdens ieplūde konstatēta atsevišķās pagrabstāvu telpā. Lai nodrošinātu pacientu drošību un ārstniecības procesa nepārtrauktību, naktī visi plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacienti pārvietoti uz drošākām telpām un šobrīd ir identificētas konkrētas nodaļas un gultas vietas, kur turpmāk tiks nodrošināt šo pacientu ārstēšanu. Pacienti ārstēšanu turpinās vispārējās kardioloģijas nodaļā un intensīvās terapijas nodaļā. Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacientu tuvinieki informāciju par pacientu atrašanās vietu var saņemt slimnīcā. Zvanot pa tālruņu numuru 6706914. Ministru prezidents Andris Kulbergs vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Kulbergs, piebilstot, ka viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts. Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa paralēli strādājot pie jauna konkursa nolikuma, kas ļautu pieteikties plašākam ekspertu lokam, citēju, lai būtu konkurence un izvēles iespējas atrast labāko. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksus klases McLaren automašīna. Īspirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļa satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labam nenoskaidrot apstākļu dēļ, automašīna McLaren iebrauca ceļu norobežojošajā barjerā. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Internetā izplatītie video liecina, ka automašīna avārijā cietus pamatīgi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Valsts drošības dienests 19. jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību. Personas aizturētas janvārī un joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena no personām ieguvusi un nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Otra izlūg ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras, transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem, Rīgas lidostas teritorijā, kā arī par militārās mobilitātes pasākumiem

robežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā, trešā persona nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tostarp to darba vietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā, nelikumīgi izmantojot apsargāmatas sniegtās priekšrocības, vāca un nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Naktī uz pirmdienu Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobusu, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas pārstāvji. Tiek precizēts cietušo skaits, cietušie nogādāti slimnīcās, autobusā kopumā atradās 20 pasažieri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Pat noslēgumā vēl kāda vēsts Eiropas futbola federācijas asociācija UEFA publiski kritizē Starptautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Folorinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astodaļfināla mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi un šīs runas stiprinājas arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikulē.

0: Olden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Olden Saga un juvelieru fabrika numur 1 rotas, kas iedvesmo.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, 0 litros plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet kods ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem!
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Te par karstu, te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts?
2: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk GimenesRIFS.lv.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī Latvijā daudz viet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkona gaiss, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Vējuši un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plašu nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startēs partija apvienība, suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē iegūt progresīviešu šādu sarakstu secību šodien izlozēta Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajā pasākumā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ar ceturto zaļo un zemnieku savienību, ar piekto Nacionālā apvienība ar sesto Gobzem saraksts, bet ar septīto apvienotais saraksts. Partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9. Jaunajai konservatīvajai partijai 10. Numurs, ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai, ar 12. Austošā saula Latvijai, bet ar 13. Stabilitātei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu.

0: Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 7500 cilvēku. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksusa klases McLaren automašīna. Pirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labā nenoskaidrot apstākļu dēļ automašīna iebrauca ceļu norobežojošā barjerā. Cilvēki par laimi nav cietuši, bet automašīna gan. Valsts drošības dienests 19. Jūnijā nosūtīs prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšana liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā Latvijas un konkrētu personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citiem ar valsts drošības saistītiem jautājumiem. Valsts policija ir aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāku gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem. Starp aizdomās turētajiem ir divi Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība un vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, bet valsts policija ir informācija, ka aizdomās turētais Dānijas un Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīgu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piedarīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši un nogādāti slimnīcā, tiek precizēts cietušo skaits un nav zināms, vai starp tiem ir Latvijas valsts piedarīgie. Autobusā atradās 20 pasažieri, ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas valsts piedarīgie. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesiju sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no trim publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņu valsts Irākas šīitu musulmaņu svētākajās pilsētās, bet Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 11 cilvēkus, tā paziņojušas amatpersonas, ievainot aptuveni 60. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā izsludināts sērs. Bet noslēgumā ar futbolu saistīts skandāls Eiropas futbola federāciju asociācija, jeb UEFA, publiski kritizē Starptautiskās futbola federācijas asociācijas, jeb FIFA, lēmumu atcelt ASV futbolistam Folarinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien tomēr varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astodaļmačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē Truth Social, kurā viņš cildināja FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai dienas laikā pievienojies arī Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Pareizs laiks 16:14 minūtes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķa savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Izmērs liela garšā. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.

0: Ļudā, hallā, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
4: Te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona. Valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līdz dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startēs partija apvienība, suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē iegūv progresīvie šādu sarakstu secību šodien izlozēta Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajā pasākumā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ar ceturto zaļo un zemnieku savienību, ar piekto Nacionālā apvienība ar sesto Gobzemes saraksts, bet ar septīto apvienotais saraksts. Partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9. Jaunajai konservatīvajai partijai 10. Numurs, ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai, ar 12. Austošā saula Latvijai, bet ar 13. Stabilitātei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 333 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti gandrīz 7,5 tūkstoši cilvēku. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksusa klases McLaren automašīna. Pirms pulksten 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labā nenoskaidrot apstākļu dēļ automašīna iebrauc ceļu norobežojošā barjerā. Cilvēki par laimi nav cietuši, bet automašīna gan. Valsts drošības dienests 19. Jūnijā nosūtīs prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšana liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā Latvijas un konkrētu personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citiem ar valsts drošības saistītiem jautājumiem. Valsts policija ir aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāku gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāli rakstura darbības ar dzīvniekiem. Starp aizdomās turētajiem ir divi Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība un vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, bet valsts policijai ir informācija, ka aizdomās turētais Dānijas un Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piedrīgie. Vairāk cilvēki avārijā cietuši un nogādāti slimnīcā, tiek precizēts cietušo skaits un nav zināms, vai starp tiem ir Latvijas valsts piedrīgie. Autobusā atradās 20 pasažieri, ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas valsts piedrīgie. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesiju sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no trim publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņu valsts Irākas šīitu musulmaņu svētākajās pilsētās, bet Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukusi Kīvai, nogalinot vismaz 11 cilvēkus, tā paziņojuši amatpersonas, ievainot aptuveni 60. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā izsludināts sērs. Bet noslēgumā ar futbolu saistīts skandāls Eiropas futbola federāciju asociācija, jeb UEFA, publiski kritizē Starptautiskās futbola federācijas asociācijas, jeb FIFA, lēmumu atcelt ASV futbolistam Follerinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien tomēr varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astodaļmačā pret Beļģiju. Publiski

izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai dienas laikā pievienojies arī Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Pareizs laiks 17:13 minūtes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Selta 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršu ķēlītais Mazdam, sieranams 500 grāmi, 4,99 centi. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimi!
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību. Par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startējas partija apvienība Suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē ieguva progresīvie šādu sarakstu secību šodien izlozēt Centrālajā vēlēšana komisijā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar 3. Saskaņas centrs, 4. Zaļo un zemnieku savienība, 5. Nacionālā apvienība, 6. Gobzemes saraksts, 7. Apvienotais saraksts, partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9. Jaunajai konservatīvai partijai 10. Ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai 12. Austošā saule Latvijai, bet 13. Stabilitātei. Valsts drošības dienests nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas dati liecina, ka personas nodevušas informāciju par nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām, apmēru Krievijas pierobežā, Latvijas un konkrēti personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citu sensitīvu informāciju. Latvijas sabiedriskā mediju valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divdienu sarunu formātā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā mediju kopējās identitātes. Valsts policija aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāk gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem, notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Starp aizdomās turētajiem ir 2 Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība, vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tomēr valsts policija ir zināms, ka aizdomās turētais ar Dānijas un Šveices pilsonību atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Pierīgā 4 dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisu, kā šoferu trūkuma dēļ tos nespēja izpildīt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobus, kas pēc autotransporta direkcijas informācijas šomēnes nav nodrošinājis jau piekdaļu no plānotajiem reisiem, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas sabiedriskais autobus šodien ir atcēlis 31 reisu, bet kopš piekdienas jau 101 reisu. Ievērojami lielākā daļa ir starp Rīgu un Ādažu novadu, bet ir arī tādi, kas ieplānoti Ķekavas novadā starp Rīgu, Rāmavu un Baložiem. Uzņēmums atceltos reisus pamato ar šoferu slimošanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie, vairāk ir cietuši un nogādāti slimnīcā. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesijā sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sēru dienām Teherānā. Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukus Kīvai, nogalinot vismaz 13 cilvēkus, vēl 56 ievainoti un starp tiem ir 7 bērni. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā atkal izsludinātas sēras. Bet noslēgumā par skandālu pasaules futbola čempionātā. Eiropas futbola federācijas asociācija UEFA publiski kritizēja

0: Kritizējuši Starptautiskās futbola federācijas asociācijas, ja FIFA, lēmumu atcelt ASV futbolistam Follerinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurām viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai šodien pievienojies Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Pareizs laiks - 18:15 minūtes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķa savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kg 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi. iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļ visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 € visos CNC salonos un cec.lv.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/prāta vētra. Signetbanka.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Standers veikalos un Standers LV.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Naktī Latvijā daudz viet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plašu nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startējas partija apvienība Suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē ieguva progresīvie šādu sarakstu secību šodien izlozēt Centrālajā vēlēšanu komisijā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ceturto zaļo un zemnieku savienība, piekto Nacionālā apvienība, sesto Gobzemes saraksts, septīto apvienotais saraksts partijai Latvija pirmajā

Arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citu sensitīvu informāciju. Latvijas sabiedriskā mediju valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divdienu sarunu formātā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā mediju kopējās identitātes. Valsts policija aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāk gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem, notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Starp aizdomās turētajiem ir divi Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība, vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tomēr valsts policija ir zināms, ka aizdomās turētais ar Dānijas un Šveices pilsonību atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Pierīgā četru dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisu, kā šoferu trūkuma dēļ tos nespēja izpildīt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobus, kas pēc autotransporta direkcijas informācijas šomēnes nav nodrošinājis jau piekdaļu no plānotajiem reisiem, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas sabiedriskais autobus šodien ir atcēlis 31 reisu, bet kopš piekdienas jau 101 reisu, ievērojami lielākā daļa ir starp Rīgu un Ādažu novadu, bet ir arī tādi, kas ieplānoti Ķekavas novadā starp Rīgu, Rāmavu un Baložiem. Uzņēmums atceltos reisus pamato ar šoferu slimošanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie, vairāk ir cietuši un nogādāti slimnīcā. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesijā sapulcējušies miljoniem cilvēku. Šodien ir pēdējā no trim publiskajām sēru dienām Teherānā. Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukus Kīvai, nogalinot vismaz 13 cilvēkus, vēl 56 ievainoti un starp tiem ir 7 bērni. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā atkal izsludinātas sēras. Bet noslēgumā par skandālu pasaules futbola čempionātā. Eiropas futbola federācija asociācija jeb UEFA publiski kritizējuši Starptautiskās futbola federācija asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follarinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai šodien pievienojies Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
4: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok! Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv
4: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls 8 litri 49,99. Korenja leduskapis 268 litri tikai 249 eiro. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kāsenukai veikalos un e-veikalas smārtnet biedriem.
1: Te par karstu. Te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk GimenesRifs.lv.

0: Goldens Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Goldens Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobupirste par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām. Pačanga kopā ar mani Aventūra.